25 godina. S ekstremno visokim temperaturama suočava se i ostatak Evrope, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Portugal, Francuska, Italija i Grčka. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Alizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 5. septembar, 11 sati, 28. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mirsad Vurić.